at du lever tvanget til mig, mod her sejlet Ystaväni. Piilouduin ja piilopaikastani, katselin kun heidät vietiin pois. Minä katselin kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä, vain minä pakenin.

heitä nyt, ystäväni, pois heitä nyt kaiken toivonin. Vain hetki, ja sitten minä palaan itsekin antautuakseni.